0: அங்கே பன் தேமே தான் மாறா ரவுத்தாரு போனி கேஸ் நங்க பெண்ணே தொங்குறான கொண்ட நடுங்குறோம் ரெஸ்பான்ஸா ஆயா கை நான பெண்கண்ண கணுவான் நராவனு கக்காட் போசையோ அப்பன் தே தகாந்தானிங்க பக்கோசானு குக்குரே இங்கே குவசான பெண் ராணி ரக்கே அனு கணக்கு அம் கத்திக்கு ரோய் நகையாம் குறக்கே கணக்கு குவக்கத்திக்கு ரோய்யா அங்கே என்ன குவக்கத்திக்கு ரோவா கிட்ட கோப்பா நான் குறையின பெக்கணுவான் நம் தைரிக்கையோ சனா கோகத்தை நகொந்த தகை ப்ரோஜெக்ட் ஆயரை சிக்கொன பெண்கண்ணை ஏய் மேம் ரொங்கு நிமித்தம் இமுயின் Ana rong-rong responsa.
1: Kamu nanti ni memang rencana sendiri tes memakin nak korre jangan raina merafaki apa nanti. Kuatnya apa ante ya mana na am ni memang wakia untuk wikiai. Eh mana na am takakar waktu ni memang wakia pun takar kita ke. Etikir tes Australia Infrastructure Program. Kena tak kena rana etikai. Am kari kita ke yo eh mana na kiri orang betul dia kan Australia. Ibu kita pernah apa tuhan makurin kita titi. Akia mana na kiri orang betul dia kan Australia. Narun ayaw sin katani Brisbane narita ko runga kina ta kinarana at KPS Kete Kiribes Police Service
2: Perex
1: o te makiti eto tangkay na mabuya ki peso nuwakan met peso runabout ibukin ka po na wan ika me anakarabay te Kiribes o aya ta kinarana pati Open Integrated Markets Kete OIM te makiti ayo arina tinatang na office te customs on wakan met runabouts ari peso Eka ko waki pa inanon tayin orawan makuri ni katiti o inapes. Teka ka makuri ni teka pirur o tibu tayin te makuri. Ingyan nani o ayoto wana tapin ng karikireke e tekay. Inataraya pa tani makuri. Me ake irikireke me te makuri ni katiti. Ananenu o nameki na tibu yung orawan tayin te makuri o isinanitun awan te makuri. Seksi ngayon me tibu yung orawan na pinati botong namita. Me waki akan me makuri ni katiti ye kay. Iti na to ang dito kato wana may kukwanta pin tefay. O ipugin nani o ya sa tefay. Nikariki ang napuwag kay kawraw ra ipugin kusmayan tang-tang. Me iya mo ni katameruan nirikiriki na timakun ni katitay. Aki itararuway naroon na yaos ni katani yung Brisbane na arita ko runga. Imuan na nahit ko at atipota kini Brisbane ni Peso. O temakit ay itagangkay na kapunga ki karawana. Ari inatan na naopis te kastam irarikin te Peso runabouts.
2: Pogi, aki ate kia khan ni arana ki batinan Grievance Redress Mechanism ke GRM Boxes. GRM Boxes ay kaya susuwa kini katua wiki menna no biste kai. Ibukin din anuan roi tang-tang me kata merua aki akarina kinti pogi ay kai.
1: Seksi ngayon me tang-tang me muipua kan katen yuri taan makuri. O pun taan mea kan wakan me makuri ni katiti aki apu utuha ki ilo te kai. Ako na ang pwede ka rin naki in the GRM box. Itarikin naman yung kanayiriki ang kukuni kanamekin o mumurin tapon katitay do yan aki at at yakini makulim katitay. Aki ako tukaki in the High Commission Australia rin na naman ang anakarikiraki ete kay naroon na ikay. Tuwan kamakuray ate ikaw waririki kaya ang tiririki ato pinawano at tiririki. Wawa kapungan akin tiyatay ka akiriyay o ang katawari ka at may rietan karo at temakuri ni katitay. Tinua kairaran timan na nakon karo ang temakuri ay aki kukuri narun makurin takako. Awa kaswaya akin timan na ibukin karo ang teripose ni makuri ay ka akiriyay. Nimiawa ang anakiya tiyay paing tangira ke katukakiyan tipiwan mamana. Unawa kainan lang tipakaman ibukin takarike makurin takapan katitay. Aki itararwaya takay o takay suwa makuri ni tepe kani kawai di kita piwa o aru ni kamuya puwa kanakoya ay ni mea tey inanan me iralikin anatapon patiti ye ka atararway takarikiraki et takay kanarno bako kupen nuri kanamekin o nungway kay wekwan di posini makuri akane nakon na nangamban taripuon takay isuwa ni mewa towana wawa ni mewa mewa towana ni mewa Kente meri at thekaisafeguarding@digitaltech.com. Kente kawarira na robis, kente peso loj tu itakuronga. Uringa re, tapira ni kapene tarakuan tirau o temui roi o mripos sinarang hibubuki, ibukin karukurawan roi anamakuri, ibukin tarante itira ei na thekai.
2: O ibukin na pamirungurungo o teripos are kukarukoy na nanbeira kini karin na inanan nara GRM boxes apene ni menu roi. Am ribos ada kon horoi aku kena ane kau tanya yang ram buat sesat tentang kiri aku kena ane pendaki. Tepai orang ini kahwa kiri ke penaruh kau ini nampi bayi ram tang tang me am kata me ruh ni dek dek me makul ni kat itu ya ke itar ruh itu hari kita ke ada kai bayang antapanin orang koru ruh ini nampi nana makul ini nampi puspayan me ke akan me tang tang aku kata me ruh anak entai nana pe eriai
1: me kata me ruh ni dek dek me makul ini kat itu ya ke itar ruh itu hari kita ke ada kai bayang antapanin orang koru ruh ini nampi makul ini nampi puspayan Me kaya kan, nami tentang aku teneru anak entai nana be eriai. Puna sesudah tiba, bukan terak terkay itara nana be terakyo. Ayo bukina. Petangiri terkay pa nak cerita kemahaya naro ni kampana ni kat itu yang kiri pes. Me anakan makuri apa tan nami tak ya wakan. Me ni rigiri ke me makuri ni kat itu ya ke taraguai. Anak pun pen roy ini nana. Taragua kiroy, orang memakai nanti mengroy ina entai temakuri. Ingin mana uling hari kere GRM boxes tipu aku bikin kesemayan tentang me kata meru ni dikira ke me makulin kat itu ya ke etara roy tak hari kira ke tekai atau roy kai non ayau sini kata ni policeman nari makulin aku tak siapa itu korong iman nama pis the police etu kata on me bete makit tipeso ari es kata tapi makuliana temaki teyo ari este metan obvious in the custom cpso
2: wahan mete wana paus
0: kunang bara pare ka sponsor naran me wa ke bikin the weekend po te ara sponsor te te takai project ke ke te takari kira ke ate takai Ngayon naman naman tapon na kung urami yay, ang detaya yung kanya po na puro yun awa. Yung kanya te, ang tayo na ko na mga data ang uram, may rungurungon na pen mo tipi-tipi kin detaya tayo na matang, may tiro ni karikirungurungo. Daro miya kime yu, sa mga wakin na kong narawan ni kakagpo, sorry, metin na ng program, kaya naroon na ako punta tanay yay, kay yakin matauroy, te, tinimaya wakay po kin, te, tumuan tayo di kiyay. Ngayon sa na, Angan te tetai teru ni kari kerong rong sa tawari miya na pangkan ni me ara wawa ipakim imain roro kon nara pupusi inanan temuan tayri kiai.

我本来我来用本来没有的 FM 1.9，那在蒙盖的比没有我的名字也不来说。Anda tanya yang kaya penting metode yang suai kakan wapa kiki sepun wakin apa yang narawan kakak pusat di metode nanam program ayari tanya yang napun kakak meho kome audinari ne imanya pura iti awa isu awan nari rukuraya intukina kan wan nam mawan kakak pusat ne kan nari sa mga manana ko yai kan wan narakatairi kina kuim imuana kime tayan rungurungu indah rumia kime tapikura itirani isu wa Ara tayari sana kanako igay katanwa ta kaya tangiraki na koya ntetayari kayo.